Vitensliv med Tappa Kildevann fra

0: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Da er vi på plass i sommerstudio igjen. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen står blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det freeride eller frikjøring som er tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka blir åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt i 1902. Der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag i dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

Værvarsle for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men jobb om morgen, regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig jobb om morgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

Nå skal vi snakke litt sport, fordi free ride, frikjøring, tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og I Norge så det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling

Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen, og vi kan ha et glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10.000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Man råder blant annet til å stenge hovedstoppekranen og tappe alle rør.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder I landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank I badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og I Røros det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader I badevannet. Steinkjær 16 grader I Vikabukta, og I Trondheim meldes det om 17 grader I blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften I Andøy, 12 grader ved Tollåga I Bajern, 14 grader ved Håkanhals I Hammarøy, I Meløy 11,2 ved Holandsfjorden og I Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det 6 grader I vannet.

0: Buss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Nå skal en vikingskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet I Stavanger på oppdrag fra Riksantikvaren og I samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug kanskje det mest kjente og en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen, og undersøkelsen et ledd I det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Det slett som julaften for alle oss som glad I den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen I Norge uten sidestykke I verden, og på Karmøy det unike. Her ligger de tettere enn I resten av landet, sier Riksantikvaren I en pressemelding.

I TV-tips tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter I et 50 kilometer langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thorhals dotter. Hun har en mission, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som tre filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, tyvenes prins. Det Robin som vender tilbake til England etter et opphold I utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det å bo I Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett I rollene.

Så gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag I dag. De markerer at landet løsrev seg fra Spania I 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene I den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz den administrative byen der regjeringen holder til, og det altså den største byen, faktisk en ganske stor by, til og med I søramerikansk forstand.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10, eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Litt informasjon fra Grang kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Grang kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlige prat, og I det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden I det norske vannmagasinet økte litt I forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinet nesten over. Litt mer om det snart. Og I en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en åttende plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig når vi slår svenskene og finnene. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Værvarsle for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig I overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall.

Tall for vannmagasinet viser at det langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men det fremdeles lav

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkapet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Vil du vite litt om dagen I dag, så det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnar, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnar pluss Leifer, som betyr arving. Det soloppgang I Stavanger 05.35, solnedgang 21.51. I Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07. Og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født I 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født I 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland I 1938. Kjartan Slettemark ble født I 1932 på denne dagen, og Nobelprisvinner Alexander Fleming I 1881.

Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det I en pressemelding fra Inno3. Det 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggene I Norge på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette I gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnaden reduseres ved å forbedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, da spørsmålet mange stiller. Svaret 360, et modulært byggesystem for boligblokker I tre. Systemet utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.

Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rastavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Solrudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by, og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol I en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15-års grense av filmen, det altså en horrorfilm, Ice Cream Man.

Oslo er blant verdens 10 beste byer på livskvalitet. Det kommer fram I en global rangering fra Boston Consulting Group. På selve undersøkelsen havner Oslo på en 21. plass, men de lander på 8. plass når det gjelder innbyggernes livskvalitet og økonomiske muligheter. Oslo står dermed både Stockholm og Helsinki på det området. København gjør det riktig nok bedre. Det en undersøkelse som kalles Intelligent Cities Index, som kårer London til verdens mest intelligente by. Det en kartlegging av hvordan 61 av de største byene I verden bruker teknologi for å levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Og Oslo havner I kategorien akselererende sammen med de øvrige nordiske hovedstedene. Vi trekker fram at Oslo blant byene med høyst innbyggertilfredshet for smarte byapper. Oslo har funnet en god balanse mellom harde mulighetsskapere som infrastruktur og teknologi, og myke mulighetsskapere som talent og kapital.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10, eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Norges fotbollforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Se der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der bor

0: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

er vi på plass I sommerstudio igjen. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen så blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det freeride eller frikjøring som tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka ble åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt I 1902. Der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag I dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

Nå skal vi snakke litt sport, fordi free ride, frikjøring, tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og i Norge så er det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling blant unge. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, melder Norges skiforbund i en pressemelding. Og da lurer du på hva i all verden er freeride? Jo, det er også kalt frikjøring på norsk. Det er ski- og snowboardkjøring i naturlig terreng, utenfor de preparerte løypene. Bratte fjellsider, store klipper, dyp pudder, kuler, bratte heng og skogsterreng. Der en vanlig skidag følger oppmerkede traséer, handler frikjøring om å lese fjellet og velge sin egen vei ned på naturens premisser. Det er altså litt som freeride, som du har tatt inn som en del av Norges skiforbund, og blir faktisk OL-gren om 4 år. Så det ser jeg frem til. Kanskje ikke gjør det selv da.

Alt nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10 000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Og han råder blant annet til å stenge hovedstoppekranen og tappe alle rør.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder I landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank I badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og I Røros det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader I badevannet. Steinkjær 16 grader I Vikabukta, og I Trondheim meldes det om 17 grader I blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften I Andøy, 12 grader ved Tollåga I Bayern, 14 grader ved Håkonhals I Hammarøy, I Meløy 11,2 ved Holandsfjorden og I Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det 6 grader I vannet.

Nå skal en vikingeskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingeskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt av arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet I Stavanger på oppdrag fra Riksantikvaren og I samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug kanskje det mest kjente, og en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen, og undersøkelsen et ledd I det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Det som julaften for alle oss som glad I den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen I Norge uten sidestykke I verden, og på Karmøy det unike. Her ligger de tettere enn I resten av landet, sier Riksantikvaren I en pressemelding.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I TV-tips tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter i et 50 kilometer langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thorhals dotter. Hun har en misjon, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som tre filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, tyvenes prins. Det Robin som vender tilbake til England etter et opphold i utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det å bo i Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett i rollene.

Så gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag I dag. De markerer at landet løsrev seg fra Spania I 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene I den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz den administrative byen, der regjeringen holder til, og det altså den største byen, faktisk en ganske stor by, til og med I søramerikansk forstand.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjøhagen@gmail.com. Litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlig prat, og I det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden I det norske vannmagasinet økte litt I forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinet nesten over. Litt mer om det snart. Og I en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en åttende plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig når vi slår svenskene og finnene. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Værvarsle for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men jobb om morgen, regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre guffende dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig jobb om morgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene, tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.

Tall for vannmagasinet viser at det langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men det fremdeles lav for årstiden. Det altså snakk om at den økte fyllingsgraden på 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingene falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren, har noe med nedbør å gjøre. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Det sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier Lund.

Vil du vite litt om dagen i dag, så er det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnar, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnar pluss Leifer, som betyr arving. Det soloppgang i Stavanger 05.35, solnedgang 21.51. I Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07. Og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født i 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født i 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland i 1938. Kjartan Slettemark ble født i 1932 på denne dagen. Og Nobelprisvinner Alexander Fleming i 1881.

Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det i en pressemelding fra Inno3. Det er 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk, og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggene i Norge er på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette i gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnaden reduseres ved å forbedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, er da spørsmålet mange stiller. Svaret er 360, et modulært byggesystem for boligblokker i tre. Systemet er utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

fått et bad eller flere I år, I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms, Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Solrudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Jeg ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen, det altså en horrorfilm, Ice Cream Man.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Oslo er blant verdens 10 beste byer på livskvalitet. Det kommer fram I en global rangering fra Boston Consulting Group. På selve undersøkelsen havner Oslo på en 21. plass, men de lander på 8. plass når det gjelder innbyggernes livskvalitet og økonomiske muligheter. Oslo står dermed både Stockholm og Helsinki på det området. København gjør det riktig nok bedre. Det en undersøkelse som kalles Intelligent Cities Index, som kårer London til verdens mest intelligente by. Det en kartlegging av hvordan 61 av de største byene I verden bruker teknologi for å levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Og Oslo havner I kategorien akselererende sammen med de øvrige nordiske hovedstedene. De trekker frem at Oslo blant byene med høyst innbyggertilfredshet for smarte byapper. Oslo har funnet en god balanse mellom harde mulighetsskapere som infrastruktur og teknologi og myke mulighetsskapere som talent og kapital.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

er det kaffepausetid. Jeg har klaget min nød til mine kolleger om tilstand i hals. Dette er ikke sykdom. Dette er selvpåført. Jeg har sittet og spist pistasjenøtter. Jeg har fått helt pistasjenøtt-dilla av en eller annen grunn. Og det er noe groms jeg har fått ned i halsen som gjør at jeg går rundt og kremter og hoster og sånn. Jeg håper det går over. Det er forholdsvis nylig, dette her. Så det går vel over. Gjør det. 100%. Jeg har fått med meg et glass ekstra med vann inn i studio i dag, i tillegg til kaffekoppen, sånn at jeg skal klare å ta unna for eventuelle partier med tørrhet. Høres voldsomt ut. Skulle vært en form for krem man liksom kunne svelge i en ampull, og som liksom utløste seg i halsen, fikk smørt det hele godt inn, og så var alt fint. Kanskje det er en idé hvis du er en sånn farmasøytisk oppfinner. Det er bare et innspill.

0: Det kaffepause som I gang, og ja da, vi har da quiz I dag, og jeg har allerede fått et spørsmål. Har du quiz I dag? Og det trenger du ikke å spørre om. Det alltid et ja. Spørsmålet hva vi quizzer om. Og det skal vi snakke om et lite øyeblikk. Det kommer et tema og en nærmere beskrivelse av hva quizzen går ut på, hvis dette nyheter for deg. Og så det som alltid slik at du har åpen invitasjon til å være min makker gjennom sendingen. Det kan du være ved å dele noe, altså om det en video fra terrassen, en selfie fra bilen, et meme du har funnet på nett, noe du synes blodig urettferdig, eller noe du synes fint. Det helt opp til deg. Du velger filmen, hadde nær sagt, som de sa på TV3 I gamle dager. Du bruker I alle fall sosiale medier for å spille inn dine ting, og du bare søker meg opp der du hører hjemme, egentlig. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige av disse plattformene. Nå det straks quiz.
1: Det har vært en lang dags ferd. Sover. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå sant.

0: reklam. Granstunet kjøpesenter. Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet kjøpesenter
1: i Gran. Ja, da det på tide å gripe fatt i dagens quiz. Vi skal frem til et årstall i dag, og dette her et årstall hvor det skjedde en hel del, både her hjemme og i utlandet. Vi skal ta med oss litt av begge deler, pluss sport. Så hvis sport din sterke side, så kan dette være dagen for deg til å ta quizen ganske lett og ledig. Vi får nå se da. Jeg har tre ledetråder som nevnt. Disse kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og så kommer svaret ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så det du som bestemmer om du skal premieres. Enten for riktig svar eller for god innsats. Jeg foreslår at du har høyde for begge deler. Og hvis du faller for fristelsen til å google, så synes jeg du også skal anse deg selv som automatisk utelukket. Okay. La oss starte med sporten her. Det spilles fotball-VM i det året vi ute etter. Konkurransen den går av stabelen i Frankrike, og det vertene som stikker av med verdensmestertitel. Finalen ble spilt mot Brasil.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det er de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det opp til flere som har nasjonaldager I dag. Bolivia en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så det Kristi forklarelsesdag eller transfigurasjon som markeres I dag. Når det gjelder historien så det litt av hvert som dukker opp. Hva skal vi ta? I 1955, I det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke I Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og I 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup I Himalaya.

Nå startet vi med sport I dagens quiz, og det det mange som føler det litt urettferdig. Jeg har I hvert fall fått innspill på det. Ja, men så det slik at det noen som har sport som sin forse, noen har

kunst, litteratur, andre har allmennkunnskapen innabords, og så det mange av oss som går rundt og bare har en sånn vag følelse at vi har litt peiling på noe av det meste. Så får vi satse på at vi etter tre ledetråder her klarer å komme i havnen likevel. Den første ledetråden, som altså var sportsorientert, handlet om fotball-VM, som ble spilt i det året vi ute etter. Konkurransen gikk av stabelen da i Frankrike. Vertene stakk selv av med verdensmestertitlen i en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme det samme året, Fornebu flyplass, sendte av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen. Gjennom natten fra 7. til 8. oktober dette året så ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen via motorveien, og neste morgen så var den nye flyplassen operativ. Hvilket år var det?

Vi har kommet til den tredje, kanskje den viktigste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Det vil jo tiden vise. Første ledetråd I dag var I søken etter ett årstall, var at dette året ble spilt fotball-VM. Den gikk av stabelen I Frankrike, hele greia. Og det var vertene selv som ble verdensmestere på hjemmebane I en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme så sendte Fornebu flyplass av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen og gjennom natten. Fra den 7. Til den 8. Oktober ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Og neste morgen så var det en ny flyplass som var operativ, OSL. Enten omtalt kun som Gardermoen eller som, som Oslo Lufthavn eller noe I den retning. Skal vi ta siste ledetråd også? Vi ute etter et årstall. Dette var årstallet hvor nettstedet Drudge Report breaket nyheten om at president Bill Clinton hadde vært utro med en praktikant I det hvite hus. Hun het Monica Lewinsky. Hvilket år var det?

0: Quiz Bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det var altså to navn som sto oppført I almanakken I dag, som har navnet I dag, så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen I dag. Dette her jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen I dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født I 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice, kjent fra Spice Girls I hvert fall, født I 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han, født I 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

Vi lette altså etter et årstall I dag. Og om det var VM som var utslagsgivende, om det var flyttingen av Oslo Lufthavn fra Fornebu til Gardermoen, eller om det var det at Bill Clinton ble avslørt som utro med en praktikant I det hvite hus som het Monica Lewinsky, det vet jeg ikke. Noen ganger så skal man ha alle tre på plass før alle tannhjul treffer der de skal. Riktig svar I dag I hvert fall skulle være 1998. Og det kunne vært nevnt en hel del forskjellige ting I dagens quiz. Vi kunne snakket om vinter-OL for eksempel, det jo en avdeling som vi nordmenn men ganske opptatt av. Det gikk av stabelen I Nagano I 1998. Titanic gikk på kino og ble den første film I historien som tjente over 1 milliard dollar I billettsalg på kino I USA. Og så kan du jo gjette hvordan det gikk år etter når de skulle dele ut Oscar-statuetter. Ja da, det ble 11. Det var også året hvor Google ble startet, 1998 altså. Det kan vi se på som historie nå.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen, med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og ja, han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale, og det altså milliardæren Jeff Bezos som partner her. The Phoenix Species Project heter det hele, en av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder, så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om, og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund. Resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjeldne registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: En mørk

Jeg har kjøpt en bok på engelsk, for den trigget noe I meg. Skal vi se et øyeblikk? Jeg tok den med til jobben I dag, fordi jeg tenkte at dette må vi snakke om. Jeg kjøpte den nye Dan Brown-boka, som heter The Secret of Secrets, og så det da Robert Langdon, som hovedkarakter igjen. Og vi tenker Da Vinci-koden og Angels and Demons og alt det der. Svær, tjukk bok. Jeg får Bibelen til å fremstå som en sånn liten Hardy-gutt-bok nummer 27, med et eller annet mysterium I Bayport. Jeg gleder meg til å lese den I hvert fall. Det skal bli storveis. Kommet noen sider inn, og den fanger ganske fort. Og utover det så har jeg ingen litterære anbefalinger å komme med. I hvert fall ikke I dag. Vi har I løpet av dagens sending allerede vært igjennom en quiz, og du skal få en til, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Ja, og så det Petter da, som bare ville fortelle at dagen fin, og at jeg skulle si det til alle. Herved utført.

Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Noen ganger så føles det kanskje ut som det jeg kaller en kjent person ikke så kjent allikevel. Men det den personen vi ute etter I dag. Kjent person. Og her bruker jeg å si at her det jo helt åpent. Det kan for eksempel være en kjent nordmann. Det kan også være en kjent utlending. Det kan være en kjent kvinne. Eller det kan være en kjent mann. Det kan være en kjent person som ikke lenger I livet. Eller det kan være en som går rundt I hverdagen og så I livet som du og jeg Så spørsmålet, hvem vi så ute etter? Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss frem til svaret også I dag. Svaret kommer ved slutten av timen, og du skal avpasse ditt svar I forhold til hva jeg sier der. Du din egen dommer. Dagens person. Dagens person best kjent som politiker. Men har I bakgrunn både fra forsvar og konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner, nå profilert politiker.

Vi I gang med dagens quiz, og spørsmålet altså om vi klarer å finne frem til dagens kjente person. Det et håp I hvert fall. Jeg tror dette her innenfor rekkevidde. Har fått noen innspill allerede? Ingen som har rett svar enda, men det har jo grei sammenheng med at jeg ikke har sagt så mye enda. Første ledetråd var nemlig at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, fra konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Nå, naturligvis da, endt opp som en profilert politiker som du bør kjenne navnet på. Her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Kabul Serena Hotel. I januar I 2008, da ble dette hotellet angrepet av Taliban. En journalist I Dagbladet, som het Karsten Thomassen, og fem andre personer ble drept I det angrepet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa på det tidspunkt at dagens person var målet for angrepet. Men hvem det?

biljetter altså etter en kjent person I dagens quiz. Og nå begynner det å renne inn med korrekte svar her også. Nå kommer det en tredje ledetråd som forhåpentligvis gjør at du med letthet kan løse dette. Skal vi se, nå står det en... Ops, skal vi se... save, sånn. Cancel. Sånn, da vi der. Det var bare regnarket mitt her som brått hadde lyst til å avslutte, og det skal vi ikke ha noe med. Sånn, jeg sa som innledning I dag at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Jeg sa videre at personen var til stede på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008. En journalist I Dagbladet og fem andre personer ble drept. FNs generalsekretær på det tidspunkt, Ban Ki-moon, sa at dagens person var mål for det angrepet. Og siste avgjørende ledetråd,

Ja, nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager I dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med tærnedagen. Og det er ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men det skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det den internasjonale scuba-dagen I dag, altså dykking. Det frisk pust-dagen I dag. Det dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det noe som heter Root Beer Float Day. Det I USA. Root Beer Float Day, det altså I prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det ubegriplig godt. Hvis du lurer på hvor mange kalorier det Det 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det helt vilt, men veldig godt.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz, og dette har stort sett gått veien, ser det ut til. Riktig svar I dag vår sittende statsminister, Jonas Gahr Støre. Best kjent som politiker, naturligvis, men han har vært I forsvaret og vært generalsekretær I Norges Røde Kors, blant annet, før han ble profilert nettopp som politiker. Var på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008, og FNs generalsekretær, som het Ban Ki-moon på det tidspunkt, sa at Støre var målet for det angrepet. Og han har hatt flere ministerposter I sin politiske karriere, har vært utenriksminister før, helse- og omsorgsminister blant annet, men altså nå statsminister I front for en ren arbeiderpartiregjering. I tillegg så har han jo også vært Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Skal ikke være lett å si alt heller, tross alt. Du, det var det. Jonas Gahr Støre altså. Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du blinket den inn, og at du gir deg selv en pen premie.

0: Pluss bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955, 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken. Men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.

Vi skal en tur til Australia. Dette jo et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlige for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene, en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør. Fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis så var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut til å ha en liten skade, så slangefangeren tok den med til et vilt sykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

er sånn at tiden noen ganger går ganske fort, og det synes jeg den har gjort i dag. Vi er kommet til vei senere i dagens kaffepause allerede. Jeg ble spurt noen ganger her om hvilken bok det var anbefalt tidligere i sendingen, og det er altså Dan Browns The Secret of Secrets. Den finnes sikkert også på norsk, tenker jeg. Jeg fant den i engelsk avdelingen på en bokhandel. Tenkte det var greit å kjøpe den der, og ikke via nett. Skal jeg bare se hva det står? Ja, den kom altså ut i fjor, så ny er den heller ikke. Men ny nok til at jeg ikke hadde sett den før, i hvert fall. Ja, det var det jeg anbefalte. Den er forholdsvis artig, i alle fall noen få sider inn. Massevis av meldinger i dag, ellers. Jeg har forsøkt å besvare dem alle sammen. Hvis du ikke har fått svar, så skal jeg forsøke å besvare dem i timen som kommer. Jeg sitter ute i redaksjonen her. Det blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Fredagsutgaven. Jeg gleder meg, det håper jeg du også gjør. Og så tar vi det hele derfra, gjør vi ikke det? Godt, da er vi enige. Vi høres.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Tenk at det torsdag allerede, det snart helg igjen, det ganske utrolig å tenke på egentlig, men det deilig da, det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin når rutinene på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne, hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne, blir sitt nær I 2 timer fremover, og jeg håper at du har lyst til å være med.

6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom og starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset da. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vittnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.

tenke seg til altså, det kaoset som var tilbake i 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis ung på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise i det hvite hus med utroskap og denne herre Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder på det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730 omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppsto i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned I hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også lite grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

skal vi lære å innrømme når jeg tenker meg om her at en klem er liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Ha, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir giret av kveldsøkta, hjernen tar seg også en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere I Australia har også funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid, som betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg I 1 tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre I hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier I hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener I det hele tatt. Så der det jo enkelt å I hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. Tre av fire nordmenn mener at atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. September. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har I underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, I hvert fall sånn jeg tenker det da.

Den 6. august så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykka, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med tærnedagene I dag. Av med sko og sokker, slipp tærne fri, og så jo det som oppfordringen av dem. Og så det root beer float dagen I dag. Root beer med is I skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medier innlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.

0: meg.
1: Det et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så vi håper at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være.

I går var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tannen som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kommer meg inn til tannlegen, får masse utstyr I kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt I det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rotet ned I tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det mente han var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

Ja, for at torsdagen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene litt grann, ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg litt grann ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der en sånn balansegang som man gjerne nødt til å finne ut av. Nå det noen som har spurt forskerne om det sånn at det en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Senter for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med og nye læringer. Men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket litt grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten litt, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.

Jeg blek nok klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess, I hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi I hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet I det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning I dag, den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pussa de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de ikke sikre, disse historikerne.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Denne torsdagen ved veis ende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen, men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30. Girl.

Da det kaffepausetid. Jeg har klaget min nød til mine kolleger om tilstand i hals. Dette ikke sykdom. Dette selvpåført. Jeg har sittet og spist pistasjenøtter. Jeg har fått helt pistasjenøtt-dilla av en eller annen grunn. Og det noe groms jeg har fått ned i halsen som gjør at jeg går rundt og kremter og hoster og sånn. Jeg håper det går over. Det forholdsvis nylig, dette her. Så det går vel over. Det gjør det. 100%. Jeg har fått med meg et glass ekstra med vann inn i studio i dag, i tillegg til kaffekoppen, sånn at jeg skal klare å ta unna for eventuelle partier med tørrhet. Høres voldsomt ut. Skulle vært en form for krem man liksom kunne svelge i en ampull, og som liksom utløste seg i halsen, fikk smørt det hele godt inn, og så var alt fint. Kanskje det en idé hvis du en sånn farmasøytisk oppfinner? Det bare et innspill.

er kaffepause som er I gang, og ja da, vi har da quiz I dag, og jeg har allerede fått et spørsmål. Har du quiz I dag? Og det trenger du ikke å spørre om. Det alltid et ja. Spørsmålet hva vi quizzer om. Og det skal vi snakke om et lite øyeblikk. Det kommer et tema og en nærmere beskrivelse av hva quizzen går ut på, hvis dette nyheter for deg. Og så det som alltid slik at du har åpen invitasjon til å være min makker gjennom sendingen. Det kan du være ved å dele noe, altså om det en video fra terrassen, en selfie fra bilen, et meme du har funnet på nett, noe du synes blodig urettferdig, eller noe du synes fint. Fint, det helt opp til deg. Du velger filmen, hadde nær sagt, som de sa på TV3 I gamle dager. Du bruker I alle fall sosiale medier for å spille inn dine ting, og du bare søker meg opp der du hører hjemme, egentlig. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige av disse plattformene. Nå det straks quiz.

0: Ja, da det på tide å gripe fatt I dagens quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og dette her et årstall hvor det skjedde en hel del, både her hjemme og I utlandet. Vi skal ta med oss litt av begge deler, pluss sport. Så hvis sport din sterke side, så kan dette være dagen for deg til å ta quizen ganske lett og ledig. Vi får noe se da. Jeg har tre ledetråder som nevnt. Disse kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og så kommer svaret ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så det du som bestemmer om du skal premieres. Enten for riktig svar eller for god innsats. Jeg foreslår at du har høyde for begge deler. Og hvis du faller for fristelsen til å google, så synes jeg du også skal anse deg selv som automatisk utelukket. Ok. La oss starte med sporten her. Det spilles fotball-VM I det året vi ute etter. Konkurransen den går av stabelen I Frankrike, og det vertene som stikker av med verdensmestertitlen. Finalen ble spilt mot Brasil.
1: Alt her. Alt du elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær alt står foran deg så nær og en del

Av lys er du kommet, til lys skal du bli.

Døden sto der svart og salt.

der Mut og alt du har kjær. Alt står foran deg, så

Jeg har funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det opp til flere som har nasjonaldager I dag. Bolivia en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så det Kristi forklarelsesdag eller transfigurasjon som markeres I dag. Når det gjelder historien så det litt av hvert som dukker opp, hva skal vi ta? I 1955, I det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke I Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og I 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup I Himalaya.

Nå startet vi med sport I dagens quiz, og det det mange som føler det litt urettferdig. Jeg har I hvert fall fått innspill på det. Ja, men så det slik at det noen som har sport som sin forse, noen har kunst, litteratur, andre har allmennkunnskapen innabords, og så det mange av oss som går rundt og bare har en sånn vag følelse at vi har litt peiling på noe av det meste. Så får vi satse på at vi etter tre ledetråder klarer å komme I havnen likevel. Den første ledetråden, som altså var sportsorientert, handlet om fotball-VM, som ble spilt I det året vi ute etter. Konkurransen gikk av stabelen da I Frankrike. Vertene stakk selv av med verdensmestertitlen I en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme det samme året, Fornebu flyplass, sendte av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn. På Gardermoen. Gjennom natten fra 7. Til 8. Oktober dette året så ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen via motorveien, og neste morgen så var den nye flyplassen operativ. Hvilket år var det?

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi kommet til den tredje, kanskje den viktigste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Det vil jo tiden vise. Første ledetråd I dag var I søken etter ett årstall, var at dette året ble spilt fotball-VM. Den gikk av stabelen I Frankrike, hele greia. Og det var vertene selv som ble verdensmestere på hjemmebane I en finale de spilte mot Brasil. Her hjemme så sendte Fornebu flyplass av gårde sine siste fly som Oslo International Airport. Kjennetegnet ble gitt videre til Oslo Lufthavn på Gardermoen og gjennom natten. Fra den 7. Til den 8. Oktober ble alt utstyr flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Og neste morgen så var det en ny flyplass som var operativ, OSL. Enten omtalt kun som Gardermoen eller som Oslo Lufthavn eller noe I den retningen. Skal vi ta siste ledetråd også? Vi ute etter et årstall. Dette var årstallet hvor nettstedet Drudge Report breaket nyheten om at president Bill Clinton hadde vært utro med en praktikant I det hvite hus. Hun het Monica Lewinsky. Hvilket år var det?

Det var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, som har navn I dag. Så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen I dag. Det her jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen I dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født I 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice, kjent fra Spice Girls I hvert fall, født I 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han, født I 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

Vi lette altså etter et årstall I dag. Og om det var VM som var utslagsgivende, om det var flyttingen av Oslo Lufthavn fra Fornebu til Gardermoen, eller om det var det at Bill Clinton ble avslørt som utro med en praktikant I det hvite hus som het Monica Lewinsky, det vet jeg ikke. Noen ganger så skal man ha alle tre på plass før alle tannhjul treffer der de skal. Riktig svar I dag I hvert fall skulle være 1998. Og det kunne vært nevnt en hel del forskjellige ting I dagens quiz. Vi kunne snakket om vinter-OL for eksempel, det jo en avdeling som vi nordmenn men ganske opptatt av. Det gikk av stabelen I Nagano I 1998. Titanic gikk på kino og ble den første film I historien som tjente over 1 milliard dollar I billettsalg på kino I USA. Og så kan du jo gjette hvordan det gikk året etter når de skulle dele ut Oscar-statuetter. Ja da, det ble 11. Det var også året hvor Google ble startet, 1998 altså. Det kan vi se på som historie nå.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen, med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Og du kan lese alt om dette på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og ja, han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale, og det altså milliardæren Jeff Bezos som partner her. The Phoenix Species Project heter det hele, en av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder, så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om, og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund. Resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Jeg har kjøpt en bok, jeg, på engelsk. For den trigget noe I meg. Skal vi se et øyeblikk? Jeg tok den med til jobben I dag, fordi jeg tenkte at dette må vi snakke om. Jeg kjøpte den nye Dan Brown-boka, som heter The Secret of Secrets, og så det da Robert Langdon, som hovedkarakter igjen. Og vi tenker Da Vinci-koden og Angels and Demons og alt det der. Svær, tjukk bok. Jeg får Bibelen til å fremstå som en sånn liten Hardy-gutt-bok, nummer 27, med et eller annet mysterium I Bayport. Jeg gleder meg til å lese den I hvert fall. Det skal bli storveis. Kommet noen sider inn, og den fanger ganske fort. Og utover det så har jeg ingen litterære anbefalinger å komme med. I hvert fall ikke I dag. Vi har I løpet av dagens sending allerede vært igjennom én quiz, og du skal få en til, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Ja, og så det Petra, som bare ville fortelle at dagen fin, og at jeg skulle si det til alle. Herved utført.

Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Noen ganger så føles det kanskje ut som det jeg kaller en kjent person ikke så kjent allikevel. Men det er den personen vi ute etter I dag. Kjent person. Og her bruker jeg å si at her det jo helt åpent. Det kan for eksempel være en kjent nordmann. Det kan også være en kjent utlending. Det kan være en kjent kvinne. Eller det kan være en kjent mann. Det kan være en kjent person som ikke lenger I livet. Eller det kan være en som går rundt I hverdagen og så I livet som du og jeg Så spørsmålet, hvem vi så ute etter? Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss frem til svaret også I dag. Svaret kommer ved slutten av timen, og du skal avpasse ditt svar I forhold til hva jeg sier der. Du din egen dommer. Dagens person best kjent som politiker. Men har bakgrunn både fra forsvar og konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner, nå profilert politiker.

Vi er i gang med dagens quiz, og spørsmålet altså om vi klarer å finne frem til dagens kjente person. Det et håp I hvert fall. Jeg tror dette her innenfor rekkevidde. Har fått noen innspill allerede? Ingen som har rett svar enda, men det har jo grei sammenheng med at jeg ikke har sagt så mye enda. Første ledetråd var nemlig at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, fra konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner, nå naturligvis da endt opp som en profilert politiker som du bør kjenne navnet på. Her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Kabul Serena Hotel. I januar I 2008, da ble dette hotellet angrepet av Taliban. En journalist I Dagbladet, som het Karsten Thomassen, og fem andre personer ble drept I det angrepet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa på det tidspunkt at dagens person var målet for angrepet. Men hvem det?

Vi leter altså etter en kjent person I dagens quiz, og nå begynner det å renne inn med korrekte svar her også. Nå kommer det en tredje ledetråd, som forhåpentligvis gjør at du med letthet kan løse dette. Skal vi se, nå står det en... Ops, skal vi se... Save, sånn. Cancel. Sånn, da vi der. Det var bare regnarket mitt her som brått hadde lyst til å avslutte, og det skal vi ikke ha noe med. Sånn, jeg sa som innledning I dag at dagens person best kjent som politiker, men har bakgrunn fra både forsvaret, konsulentvirksomhet og humanitære organisasjoner. Jeg sa videre at personen var til stede på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008. En journalist I Dagbladet og fem andre personer ble drept. FNs generalsekretær på det tidspunkt, Ban Ki-moon, sa at dagens person var mål for det angrepet. Og siste, avgjørende ledetråd, dagens person har vært utenriksminister, statsminister, helse- og omsorgsminister, og I tillegg har han vært sitt partis parlamentariske leder.

Ja, nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager I dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med tærnedagen. Og det ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men jeg skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det den internasjonale scuba-dagen I dag, altså dykking. Det frisk pust-dagen I dag. Det dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det noe som heter Root Beer Float Day. Det I USA. Root Beer Float Day, det altså I prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det ubegriplig godt. Og hvis du lurer på hvor mange kalorier det Det 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det helt vilt, men veldig godt.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz, og dette har stort sett gått veien, ser det ut til. Riktig svar I dag vår sittende statsminister, Jonas Gahr Støre. Best kjent som politiker, naturligvis, men han har vært I forsvaret og vært generalsekretær I Norges Røde Kors, blant annet, før han ble profilert nettopp som politiker. Var på Kabul Serena Hotel da det ble angrepet av Taliban I januar 2008, og FNs generalsekretær, som het Ban Ki-moon på det tidspunkt, sa at Støre var målet for det angrepet. Og han har hatt flere ministerposter I sin politiske karriere, har vært utenriksminister før, helse- og omsorgsminister blant annet, men altså nå statsminister I front for en ren arbeiderpartiregjering. I tillegg så har han jo også vært Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Skal ikke være lett å si alt heller, tross alt. Du, det var det. Jonas Gahr Støre altså. Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du blinket den inn, og at du gir deg selv en pen premie.

Jeg har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955, 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken. Men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi skal en tur til Australia. Dette et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlig for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene, en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør, fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis så var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut å ha en liten skade, så slangefangeren tok den med til et vilt sykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!

er sånn at tiden noen ganger går ganske fort, og det synes jeg den har gjort i dag. Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause allerede. Jeg ble spurt noen ganger her om hvilken bok det var anbefalt tidligere i sendingen, og det er altså Dan Browns The Secret of Secrets. Den finnes sikkert også på norsk, tenker jeg. Jeg fant den i engelsk avdelingen på en bokhandel. Tenkte det var greit å kjøpe den der, og ikke via nett. Skal jeg bare se hva det står. Ja, den kom altså ut i fjor, så ny er den heller ikke. Men ny nok til at jeg ikke hadde sett den før i hvert fall. Ja, det var det jeg anbefalte. Den er forholdsvis artig, i alle fall noen få sider inn. Massevis av meldinger i dag, ellers jeg har forsøkt å besvare dem alle sammen. Hvis du ikke har fått svar, så skal jeg forsøke å besvare dem i timen som kommer. Jeg sitter ute i redaksjonen her. Det blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen, fredagsutgaven. Jeg gleder meg, det håper jeg du også gjør, og så tar vi det hele derfra, gjør vi ikke det? Godt, da er vi enige. Vi høres.

0: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld. Trouble man, the lights are out, where are you now?

Tenk at det torsdag allerede. Det snart helg igjen. Det ganske utrolig å tenke på egentlig. Men det deilig da. Det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin når rutinen på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne. Hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sitt nær I 2 timer fremover. Og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom. Man starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset da. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vittnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.

Tenke seg til altså, det kaoset som var tilbake i 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis ung på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder på det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel, da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode for å vise at gjerningen var endt. Da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppstod i Tyskland rundt 1730. Det omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppstod i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming, da, og hvordan det har effekt på stress. Og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

skal vi lære å innrømme når jeg tenker meg om her at en klem liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.

sitter, og iPhone er full av substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær den til syden sånn en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

getirirdi.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Ha, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir giret av kveldsøkta, hjernen tar seg også en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere I Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid, som betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg I 1 tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre I hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier I hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener I det hele tatt. Så der det jo enkelt å I hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland, og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, alle sammen.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har I underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, I hvert fall sånn jeg tenker det da.

som vi på den 6. august, så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykka, så da det lurt å Ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag. Av med sko og sokker, slipp tærne fri, og så jo det som oppfordring av dem. Og så det root beer float-dagen I dag. Root beer med is I skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medierinnlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.

et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så vi håper at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Igår var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tannen som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kommer meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rotet ned i tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang. Og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

Man leverer til forventningene, men noen ganger må man også bare pushe seg litt ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der en sånn balansegang som man gjerne nødt til å finne ut av. Nå det noen som har spurt forskerne om det sånn at det en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Forskningen.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Center for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med og nye læringer, men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket litt grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten lite grann, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler. We'll be right back.

0: Norges bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess, I hvert fall teste det ut litt grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi I hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste litt grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet I det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning I dag, den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de ikke sikre, disse historikerne.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Denne torsdagen ved vei sende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen. Men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

Den står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får livet.

Ser dere ikke at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blid.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 banger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 banger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja da, og det Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som på plass i studio. Plutselig var det torsdag igjen, gitt, og på TV-skjermen har hørt på PC-skjermene våre, så står det tung, nå ble det borte her, men tungt tordenvær. Vi får håpe at det ikke stemmer. Tordenvær er jo vår største fiende. Håper det går bra med våre sendere under sendinga, og også for dere spilleres del, da, så at vi får gjennomført uten at noen mister tal og så videre. Kanskje lurt å ha en ekstra frekvens i bakhuet. 105,7 er jo liksom vår hovedfrekvens på FM. Ellers har vi jo nettradioen. Men 105,7 som sagt, og er den skurrete, så kan det lønne seg å slå over i mono. Hvis du får gjort det på FM-radioen din, da blir den straks så mye klarere. Det er jo ikke så farlig om det ikke er stereo når vi spiller bingo. For bingo i stereo eller mono, det låter akkurat helt likt. Vel, vi skal bruke nummer 32. Sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt inn. Og da skal vi klemme i gang med ark nummer 1. Der skal vi starte med ei rekke. 200 kroner her i premie. Og det første tallet i kveld, det blir 45. 4-5. En og 70, 7-1, 28, 2-8, 1 og 80, 8-1, 2 og 80, 8-2, 39, 3-9, 77, 7-7, 84, 8-4, 14, 1-4, 66, 6-6, 68, 6-8, 32,

0: 8 så det 7 8 41 4 1 58 5 8 62 6 2 59 5 9 29 2 9 Da har vi med en rekker her som har bingo på
1: 59
0: 59 Og vi får vognnummeret
1: 30792
0: og så hadde den på 59 da får vi høre rekka di
1: 28 32 59 78 81
0: korrekt, vi skriver
1: Live Knudsen
0: Live Knudsen Og det var en nettbong.
1: Ja.
0: Ja, da var det 200 i premie der.
1: Fint, takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var en rekker som gikk ut da på 59. Da skal vi ha to rekker. 300 det i premie. Vi tar opp at 29. 2, 9. Seks og tjue, unnskyld, to, seks, fire og tjue, to, fire, tre og tjue, to, tre, fem og tredje, tre, fem, ti, en, null, fire og sytti, sju, fire, fire og tredve, tre, fire, 7 av 20 2, 7 7 av 80 8, 7 30 3, 0 6 av 40 4, 6 3 og 30 3, 3 18 1, 8 2 og 50 5, 2 4 og 50 5, 4 4 og 60 6, 4 Da en to rekker med her som har bingo på
2: 4 og 50
0: 4 og 50 Og et bongnummer der 30,
2: ja, 32, 33
0: 2, 3, 3 30, 2, 3, 3 Og så var det to rekker 54 Da får vi høre på to rekker fra deg
2: Ja, det var 14, 23, 30, 41, 45, 52, 54, 71, 77, 84
0: Korrekt, og vi skal skrive
2: Ola Øyjo.
0: Ola Øyjo, det var også en nettbong.
2: Det var det.
0: Da var det 300 premier på den.
2: Tusen takk.
0: I like måte. Hei, hei. Det
2: hei.
0: Det var Torekeren, den gikk altså ut på 54. Da det full bong som gjelder, tre rekker, og det 500 I premie. Vi var innom 64. 6, 4. Sju og 50. 5, 7. 1 og 50. 5, 1. 6 og 30. 3, 6. 19. 1, 9. 5 og 50. 5, 5. 7 og 60. 6, 7. 2 og 40. 4, 2. 3 og 80. 8, 3. 8 og 40. 4, 8. 5 5 1 og 60 6 1 9 9 2 2 9 og 80, 8, 9, 3, 3, 1, 1, 9 og 40, 4, 9, 7 og 30, 3, 7, 5 og 70, 7, 5, 9 og 70, 7, 9, 9 og 60, 6, 9, 8 og 80, 8, 8, 5 og 20, 2, 5. Da det en trerekke med her som har bingo på.
3: 25.
0: 25. 25. Og der bongnummeret.
3: 37, 48.
0: 48-10?
3: Ja.
0: Ja. 37-48-10. Da kan du lese.
3: 1-42-41-72-80-10-20.
0: Ja, får jeg beskjed her. Beklager. Ja. Da det en som med på et tal, eller to før.
3: Ja, den er
0: gøy. Da må vi sjekke den. Ok.
3: Ja,
0: hold, hold, hei. Bra, da. Hei. Da var det en på 69 her, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det stemmer.
0: Ja, og da får vi et bongnummer på den.
4: 15, 86, 37.
0: 86 37. Ja. Alltså 69, då inte med den, inte med den. Då kan du läsa.
4: 34 48 61 74 84 19 28 33 52 69 5 24 42 71 87.
0: Den var korrekt, og vi skal skrive
4: Roger Rudberg.
0: Roger Rudberg.
4: Er U-D-B-E-R-G.
0: Rudberg. Ja, ja. Og heftet er kjøpt
4: Bunnpris Roa.
0: Bunnpris på Roa. Ja. Det er ingen på vent her, så det betyr 500 på den.
4: Supert, takk skal du ha.
0: Fyll ut og send inn. Takk til deg. Ha det bra.
4: Takk, hei.
5: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Da har vi bladd om til ark nummer to. En rekke skal vi starte med der også, og 200 i premie. Første tal. 5. 5. Tjue. To. Null. To og femti. Fem. To. Seks og førti. Fire. Seks. Femten. En. Fem. Sju og seksti. Seks. Sju. Tre og åtti. Åtte. Tre. Fire og førti. Fire. Fire. Sju og førti. Fire, sju. Førti. Fire, null. Ni. Ni. Åtte og seksti. Seks, åtte. 11. 1. 1. 5 og 30. 3. 5. 12. 1. 2. 9 og 20. 2. 9. 34. 3, 4. 25. 2, 2, 5. 78. 7, 8. 42. 4, 2. 4, 50. Da en med her som vil prøve seg, og har en rekke på nummer.
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Du har bingo på.
1: Hallo?
0: Hallo? Hører du oss ikke? Hallo?
1: Hallo?
0: Vi hører deg. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hører jeg hele tiden.
1: Ja, jeg har høreapparatet, skjønner du, som har koblet på telefon som ikke ville koble seg opp.
0: Ja, ja, ja. Det er så mye oppkoblinger og styr og stille om dagen, så det er noe å holde styr på. Men du har bingo på. 47 11 27. Og så hadde du den på 42, 78, 54.
1: Nå kobler jeg den ut, skal jeg lese?
0: Ja, hvilket tal hadde hun på? 78, eller 42, eller 54?
1: 78.
0: 78,
1: ja. Ja.
0: Skal vi se, 40, og så tar vi sånn, sånn. 11, og så 27. Og der har vi rekka med 78. Da kan du lese.
1: 5, 40, 68, 78 og 83.
0: Korrekt, Arne. Vi skriver.
1: Maj-Britt.
0: Maj-Britt. Høyfelt. Og så var det SO på dere, sa du?
1: Ja, det er med.
0: Ja, teknikeren driver og prater I øret på meg her, men 54 to tal for sent. Nei. Skal vi se, Maj-Britt Høyfeldt, og så var det ESO på dere.
1: Stemmer.
0: ESO på dere. Ja, da var det 200 på den.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det. I like måte. Hei. Det var en rekkeren som gikk ut på 78. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Etter 78 var vi innom 42. 4, 2. 4 og 50. 5, 4. 2 og 30. 3, 2. 89 89 56 56 39 39 63 6 3 2 og 60 6 2 8 og 40 4 8 3 og 20 2 3 6 og 80 8 6 4 og 20 2 4 4 og 80 8 4 70 7 0 6 og 20 2 6 19 1 9 Har vi en torrekker på 6 og 20 Den ble bort igjen. 6 ringer igjen, ja. Vi har, en torekker her.
2: På
0: 26. 26. Og da får vi et pågnummer der.
2: 30, 7, 34.
0: 7, 3, 4. 30, 7, 3, 4. Og så var det på 26, da får jeg høre dine to rekker.
2: 12, 23, 26, 48, 52, 63, 68, 70, 78, 89.
0: Korrekt. Vi skriver.
2: Gerd Øverby.
0: Gerd Øverby. Og det var en nettbong.
2: Stemmer.
0: Ja, da var det 300 på den.
2: Den grei.
0: Fint, takk, takk. Hei.
2: Hei.
0: Det var Torekeren. Gikk da ut på 6 og 20. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 500 I premie. Etter 6 og 20 kommer 19. 1, 9. 9 og 50 5, 9 1 og 50 5, 1 5 og 80 8, 5 16 1, 6 1 og 60 6, 1, 65, 6, 5, 55, 5, 5, 73, 7, 3, 50, 5, 0, 77, 7, 7, 43, 4, 3, 30, 3, 0, 74, 7, 4, 2, 2, 80, 8, 0, 58, 5, 8, 4, 4, 82, 8, 2, 17, 1, 7, 53, 5, 3, 14, 1, 4, 33, 3, 3, 69, 6, 9, 49, 4, 9, 60, 6, 0. Da har vi en trerekker som har bingo på
3: 49.
0: 49. Der bognummeret.
3: 47, 11, 14.
0: 11, 14. Da kan du lese.
3: 4, 14, 32, 7, 4, 51, 19, 6, 4, 65, 78, 82. 15, 20, 49, 55, 85.
0: Korrekt. Og vi skriver?
3: Terje Asbrusten.
0: Terje Asbrusten.
3: Og den kjøpt på SO på Dokka.
0: Det var SO på Dokka.
3: Ja.
0: Ingen på vent, så det betyr 500.
3: Ja, men den god. Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
3: Hei.

0: Vi er fremme ved ark nummer 3. En rekke skal vi starte med, og 200 kroner er det I premie. Første tallet ut 35. 3, 5. Åtte, åtte, seks og tredve, tre, seks, seks, seks, fire og femti, fem, fire, to og åtti, åtte, to, sju og sytti, sju, sju, ni og tjue, to, ni, ni og sytti, sju, ni, to og tredve, tre, to, tre og seksti, seks, tre, tre og femti, fem, tre, åtte og sytti, sju, åtte, ni og seksti, seks, ni, fire og tredve, tre, fire, sytten, en, sju, tre og åtti, åtte, tre, fire og tjue, to, fire, fem og sytti. Da det en rekke med oss her som har bingo på.
1: Og 24.
0: 24, som har et pangnummer.
1: 47, 24, 69.
0: 24, 69. 47, 24, 69. Da kan du det altså.
1: 17, 24, 35, 79, 82.
0: Vi skriver
1: Bente Eltoft.
0: Bente Eltoft. Og heftet kjøpt?
1: Ekstra, Vikersund.
0: Ekstra I Vikersund. Ja, da var det 200 på den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei. En rekkeren. Gikk ut på 24. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Fortsetter med 75. 7, 5. 18. 1, 8. 48. 4, 8. 3 og 40, 4, 3, 8 og 50, 5, 8, 2 og 60, 6, 2, 11, 1, 1, 1 og 60, 6, 1, 3 og 20, 2, 3, 10 1 0 89 8 9 90 9 0 50 5 0 88 8 8 55 5 5 12 1 2 65 6 5 14 1 4 27 2 7 57 5 7 52 5 2 Da en anla på 68 6 8 Så sa jeg vel 52 før der, så bare så vi får med den 5 2 altså Så var det 68 og så kommer 59 5 9 Vi spiller om 2 rekker 84 8 4 Da kommer den her
1: Spiller om 68
0: 68, ja Og der vagnnummeret
1: 40 9 88
0: 9 88 400 988 Og så var den på 68 Da har du ikke den, og ikke den Da kan du lese
1: 6 3 22 55 63 80 8 48 54 58 68
0: Korrekt, vi skriver
1: Erik Bakken og Circle K H
0: Erik Bakken og Circle K I H Nå kom det akkurat en tell som vil prøve seg her Så vi får se om det blir deling
1: Den grei
0: Fint, takk
1: jo,
0: Ha det bra da Skal vi ta inn en tell her på 68 Hallo
1: Ja, det Dignummer 31037
0: 037 Hva fælt da? 31037 Også har Skal vi se hvilke to rekker er det du har?
1: 6 14 54 61 88 Og så er det 10 34 68 79 89
0: Ja, det første skal vi se Jeg må bare summere meg Da har du ikke med den Og da har jeg ikke med den Men du sa på siste rekka Sa du, synes du sa 10 Men 18 er det
1: 18 er det, unnskyld, ja
0: 10 har gått den også, det ikke så farlig Men rett Nei. Skal være rett, heter det Og så var det 34 og 8 og 60
1: har vi 69 og 89
0: 60 og 79 og 89 og så var det 6, 14 54 61 og 88 Riktig barn, vi får et navn.
1: Else Berit Kristiansen.
0: Else Berit Kristiansen. Og det var en nettbarn.
1: Ja.
0: Og da vet du om vi har ditt kontonummer.
1: Nei, det må jeg sende inn.
0: Ja. Da sender du det på SMS.
1: Ja.
0: Flott det. Fint. Da har du 150 på dere hver.
1: Takk skal du
0: ha. I like måte. Hei, hei. Det var kveldens første deling, som altså skjedde på en to rekker. Da skal vi ha full vogn, tre rekker, og det 1500 I premie på dobbelthefte, og 500 på enkelthefte. Etter 68 fikk vi 59. 5-9. Så var vi innom 84. 8-4. 80. 8-0. 15-1-5. 3-3. 49. 4-9. 67. 6-7. 72. 7-2. 13-1-3. 21-2-1. 9-9. 39. 3-9. 64. 6-4. 31. 3-1. 56. 5-6. 86. 8-6. 33. 3-3. Da en trerekker her som har bingo på.
1: Jeg har bingo på nummer 33.
0: 33, ja.
1: Og vognnummeret 16-89-90.
0: 89-90. Da kan du det altså.
1: 8-21-33-54-79-10-24-53-65-86-31-49 64-78-84.
0: Den var helt riktig. Og da skal vi få...
1: Navnet Jorunn Valod, Nordtorpa, og blokka kjøtt på Jokertorpa, I Nordtorpa.
0: Ja. Valod, og så var det Jokern I Nordtorpa.
1: Ja.
0: Ja. Det enkelt efter, eller?
1: Ja, dette enkelt.
0: Ja, da var det 500 på den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det bra.
0: Hei.
2: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Götul, Scan och Klebersteinsovner från Norsk Kleber.
3: I följe prisjakt I Norge har vi de bästa priserna.
2: Dokka Farge och Miljö har stort utvalg av røykerør och deler och vi samarbetar med lokal murer montör. Vi varmer ditt hem. Dokka Farge och Miljö, 40 år med erfaring. Och hvis vi ikke allerede en av Norges mest spännande butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
4: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: 52 52. Åtte, fjorten, en, fire, åtte, fire, åtte, tretten, en, tre. 88. Da er en to-rekke med her som har bingo på
1: 48.
0: 48. Og der er vognnummeret.
1: Vognnummeret er 47 23 90 23 90 23 90.
0: Og så var det på 48. Ja, da er ikke den, den er ikke med. Da kan du lese.
1: 17 21 48 61 78 9 28 33 52 90.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Anita Nedberg.
0: Anita Nedberg. Og den er kjøpt
1: Coop Extra eller Viksjøen.
0: Extra i Viksjøen. Da var det 300 der.
1: Ja, fint, takk du.
0: I like måte.
1: Hei. Jo, hei, hei.
0: Det var to rekkeren. Gikk altså ut på 48. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 3000 er i premie på dobbelthefte og 1500 på enkelthefte. Etter 48 var vi innom 13. 1, 3. 88. 8, 8, 8, bare 8, 9 og 60, 6, 9, 6 og 20, 2, 6, 83, 8, 3, 19, 1, 9, 7, 70, 7, 7, 34, 3, 4, 6, 8, 8, 6, 3, 3, 7, 7, 65, 6, 5, 75, 7, 5, 35, 3, 5, 67, 6, 7, 9 og 20, 2, 9, 11, 1, 1, 2, 2, 50, 5, 0,

0: Da vi fremme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot. Og vi skal finne kveldens lykketall som ble 65. 6, 5. Og får du bingo på 65 så får du 100 000 kroner I tillegg til ordinær premie på dobbelthefte og 50 000 på enkelthefte. Da skal vi få I gang det femte og siste arket, og vi starter med en rekke, og det uansett 200 kroner I premie, så får vi se om det blir en som får den rette kombinasjonen I kveld. Vi starter, altså 65 skal ikke ringes rundt forløpig, den venter vi på, med spenning, og så starter vi med 76, 7, 6. To og tredve, tre, to, to og sytti, sju, to, ni og åtti, åtte, ni, tre, tre, tre og åtti, åtte, tre, to og tjue, to, to, en og åtti, åtte, en, fem og åtti, åtte, fem, sju og femti, fem, sju, to, to, fire og åtti, åtte, fire, fem og førti, fire, fem, tre og sytti, sju, tre, tre og førti, fire, tre, åtte og åtti, åtte, åtte, fem og sytti, sju, fem, fire og førti, fire, fire, seks og tjue, to, seks. Da har vi en rekke med oss her som har bingo på.
1: Det var 44.
0: 44. Der vognnummeret.
1: 47, 30, nei, 23, 14.
0: 23, 14. Da kan vi se 44 der. Ja, da kan du lese.
1: 2, 22, 32, 44, 81.
0: Vi skriver.
1: Det var svigermor, vet du. Gerd Marie Hansen.
0: Gerd Marie Hansen.
1: Og ekstra Vikersund.
0: Ekstra I Vikersund, ja. Da var det 200 å hente der.
1: Jo, tusen takk.
0: I like måte.
1: Hei, hei.
0: En rekkeren gikk altså ut på 44. Da skal vi ha to rekker, og skal uansett dele ut 300 kroner, men lykketallet med oss. Etter 44 så har vi innom 26. 2, 6. 38. 3, 8. 7. 7. Nitten, en, ni, tretten, en, tre, fire og sytti, sju, fire, sytti, sju, null, 80 8 0 62 6 2 35 3 5 1 1 65 6 5 Det var lykketallet 58 5 8 69 6 9 87 8 7 46 4 6 55 5 5 5 28 2 8 47 4 7 18 1 8 51 5 1 61 6 1 50 5 0 Da har vi en Torekke med oss som har bingo på
2: 51
0: 51 Der bongnummeret
2: Bongnummeret der 31 0 60
0: 0 60 31 0 60 Og så har den på 51 Da det fint hvis du leser Skal vi se Dine to rekker, ja
2: Ja 1, 3, 19 26, 38 43, 51 62, 75 82, 87 88
0: Korrekt. Vi skriver
2: Rune Pedersen.
0: Rune Pedersen. Og det var en nettbong.
2: Da må jeg hilse til Britt Vangstad da, som litt klein nå.
0: Ja. Da har det gjort det.
2: Takk. Takk, takk. Jo,
0: takk til deg. Hei. Det var Torekaren. Den gikk ut på 1,50. Vi fremme ved kveldens siste spill. Full vogn, tre rekker, 5000 i premie på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte. Etter 1,50 så kom 1,60. 6, 1. 50. 5, 0. 3,50. 5, 3 4 4 78 78 36 36 40 4 0 64 6 4 66 6 6 52 5 2 56 5 6 11 1 1 67 6 7 29 2 9 49 4 9 14 1 4 16 1 6 9 9 1 og 40 4 1 6 og 80 8 6 90 9 0 Da det med en trerekker her, som har bingo på.
3: Nummer 9.
0: Vi skal tilbake til nummer 9, ja. Og der har du et bongnummer.
3: Ja, vi skal vel ha et bongnummer, ja. Og det 3-1, 2-3-6.
0: 2-3-6. Dette 1-2-3-6, og så har vi... 9, og da har du ikke med den, ikke med den, og da har du ikke med den. Da kan du lese. Fint om du leser stigende.
3: Skal jeg få til. 4, 7, 9, 14, 16, 22, 29, 32, 44, 49, 55, 57, 65, 72 og 88.
0: 82 og 88, helt korrekt, og vi skriver.
3: Der må vi skrive Åse Randi Bergstrøm.
0: Åse Randi Bergstrøm.
3: Ja.
0: Og det en nettbong.
3: Ja.
0: Og da vet du om vi har hennes kontonummer.
3: Det har du.
0: Det har vi det. Og den dobbel?
3: Den dobbel.
0: Ja. DBL. Og da stryker vi 4000, og så står igjen 5000. Ingen på vent her. Så,
3: det høres bra ut.
0: Ser ut som den får dere i fred.
3: Ja, det jo hyggelig da.
0: Ja. Fint. Takk til dere.
3: Fint. Takk for det. Fint. Hei, hei.
0: Hei. Ja, det var denne tostands bingo her på Radio Randsfjord, og de tala og premiene vi kunne dele ut i kveld. Og så håper jeg, har ikke hørt det fra noen når det gjelder Tola, da later det til at det har gått bra, og vi får håpe det fortsetter med det. Vel, Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye, vi takker så mye for i kveld. Og dere må ha en fin helg da, fortsatt fin torsdagskveld, fin helg, og plutselig vi over i neste uke, som da uke nummer 3 og 30. Så da skal det stå 2-3-tall på heftene dere kjøper. Husk det, sjekk det, og så sier vi bare, ha det bra.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Lars. Det var ikke det at jeg nev og drakk. Bare vet, men jeg tur å ete.
1: Åh, den skal du være beskiktig, for det gråder fortere å komme på uttur, Inga.

glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.